zomrelo moje milé. Jakéže ostalo strašné o Cyrile. Zapustili hora, zapustili luka. Neslídne už nikde to robiť na ruka.

Dievčatá, už prišli chlopci. Tá poďme preskakovatý sobotku, bo smotie, aké už veľké ohni, bo hneď najdolšia noč, hneď švatoho Jána.

Ja jem taký šťastlivý človek, že jem dostala taký prekrásny dar od Pána Boha, a to je ten holos, že môžu radosť rozdávať ľuďom, mene to bar stíše. No a ne som dokoli budú spievať, ale ja ešte raz chcem všetkým poďakovať tým, ktorí spievajú so mnou, a prosím, spievajte i na ďalšie. Majte sa krásne.

Radam dziewczę, co milować mem, dufam w lásku každý deň. Radam sen, ktorý snívať sem, si to ty.